0: Mendo, ndingaphakami kakhulu. Nibe nje kahle. Ukhumbule isigaba sakho umuntu wesifazane. Ngikhumbule nami sami kumuntu wesilisa. Sibheke phambili njalo. Hamba manje.
1: Khona.
0: Eh, kaze ngisha. Hamba manje. Khuluma kakhulu naqhawe. Hamba manje. Lungile ngiphuma hlaku lapha na bathi ke timeless uthi sula. Sula.